0: lest mai fi poharnăcot.
1: Poharnăcot.
0: Per se cerut, ho lest porut.
1: Ho lest porut.
0: Lo horz von le solgad.
1: Solgad.
0: Disputano vec cosat.